0: Как бы то ни было, номер был отрепетирован. В положенное время оркестр разместился на сцене, а конферансье объявил.
1: Итак, мы продолжаем нашу концертную программу. Сейчас выступит музыкальный ансамбль имени Листа прокатного цеха.
0: Ну, вы, побывавшие под дождем инструменты, вышли из строя. Никогда не теряющийся Костя и тут нашел выход.
2: Играйте.
3: На чё?
2: На губах.
4: Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b